Sawa kuzi ya dakika mortafo ya sa isi ya kara de chate se terogane. Sawa kuzi ya dakika mortafo ya sa isi ya guji sharafe kala che gana gwenye. Sheikh Yusuf Malle Bashir mere majrana gana udur anjara che mera gana kalandrak. Allah ki sawa fichere ka saatu zor dakika digiram beke na fagdondak. Amma chatrana lagu frichina amma shana la shafena tanda manenji kara hamjino. Udur kar angano cabine technique chingana mahmoud gasra president chingana fatime malato car micro da chingana tan sale mohammed sale adde tayno ketanda umar idris umar rabalan labaranyandak salam alaikum.